0: u Wileńskim Europejskim Humanitarnym Uniwersytecie. Z 1 stycznia startuje edukacyjna programa Europejska spadczyna i kreatywny turyzm, jaka młodych ludzi nauczyć, jak pierautwarać spadczyną u żywej marszruty i projekty, a nie prosta zachować. Prahetę upieradaczy pod znakiem pachoni rozpowiadaje historyk wykładczych Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu Szczepan Sturejka.
1: U nas dowoli długa tradycja wykładania przedmiotów związanych z kulturnej spadczyny i w ciągu ostatnich 20 godów, już u Wigenski period, było niekolki iteracji takich program. I ось ostatnia, яна związana z tym, że сьогодні нам подається, що у гэтую сферу, сферу праці з культурною спадщиною, треба притягувати не столько навод сродки, гроши, не столько навод серьезных политиков, как бы этим занимались, а потребно притягивать передусім таленты, талиновитую и творчую молодь. Мой опыт доследования истории захования спадщины, начиная от 19 и 20 год, и в Беларуси, и в Европе, он показывает, что все самое талиновитое, все самое прорывное, что застается и досюль у сферы захавання, у сферы працы са спадчынай, оно створана перадусім талантлівымі людзьмі, якія умеюць думаць, ну, нестандартна, якія могуць прымаць рашэнні, бачыць тое, што не бачыць іншыя, і ствараць новыя сэнсы. Таму у мінулым годзе мы зрабілі ребрендинг гэтай праграмы і перазапусцілі яе, дадалі кампанент крэатыўнага турызма.
0: Вось менавіта, а што значыць той жа крэатыўны турызм? Бо я так шляхам дэдукцыі спрабаваў зразумець, што можа гэта ідзе пра тое, каб распавядаць пра спадчыну Беларусі без выезду ў Беларусь.
1: Ну гэта вельмі крэатыўна, згодны. Але ў прынцыпе канцэптуальна крэатыўны турызм у нашым разуменні гэта антытэза масаваму турызму. То бок мы не будзем вучыць нашых студэнтаў, як прадаваць Егіпет ці Турцыю all-inclusive пры ўсёй павазе да Егіпта і Турцыі. А мы будзем вучыць распрацоўваць аўтарскія праекты турыстычныя і не толькі турыстычныя. В прынцыпе, турызм гэта ж адна з формаў працы са спадчынай. А напрыклад, інтэрпрэтацыя спадчыны, як патлумачыць сябе тым жа замежнікам, урэшце, як патлумачыць сябе самім. Гэта ўсё таксама часткі, якія патрабуюць творчага, але адначасова безумоўна асэнсаванага падыходу, і яны будуць карысныя і ў кантэксце турыстычнага бізнеса, і ў кантэксце культурніцкай дзейнасці. Ну, уласна, тое, чым мы і заўсёды імкнемся займацца ў гэтым універсітэце.
0: Якія кампетэнцыі набудуць студэнты гэтай праграмы ЕГУ?
1: Калі спрашаць, але ёмісто адказваць на гэтае пытанне, то я заўсёды кажу, што вы навучыцеся фармуляваць ідэю праекта, шукаць на яе рэсурсы, не абавязкова толькі грашовыя, але і чалавечыя, і розныя іншыя, і выконваць, рэалізоўваць гэты праект так, каб ён прыносіў карысць супольнасцям, гарадам, дзе вы жывеце, краіне, калі хочаце так амбітна на гэта глядзець, то, калі ласка, нацыянальнай культуры. Яны могуць быць рознага маштабу. То бок гэта такі праектны менеджмент у культурнай сферы. Галоўным чынам гэта.
0: Ужо ў мінулым годзе і ў пазамінулым, здаецца, студэнты і выкладчыкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту прыязджалі на такія практыкі ці на экспедыцыі на Падлашча, дзе кампактна пражываюць этнічныя беларусы. Ці ўдзельнікі гэтай праграмы таксама змогуць наведаць наш рэгіён?
1: Гэта цікавае пытанне. У прынцыпе, выезды нашых студэнтаў, яны запланаваныя. Мы на наступны год разлічваем на тое, што атрымаецца вывесці групу тых, хто вывучае спадчыну ў Кракаў, каб паглядзець, як функцыянуе культурная спадчына ў кантэксце масавага турызма, ў кантэксце развіцця крэатыўных індустрый у горадзе, ў кантэксце бізнесаў, звязаных з культурай і папулярызацыяй кракаўскіх цікавостак. У гэтым сэнсе Падляшша як рэгіён, які набірае толькі папулярнасць, у якім акурат зараз рэалізуюцца і піянерскія праекты, і цікавыя ініцыятывы, і грамадскія, самыя розныя, накіраваныя на асэнсаванне, пераасэнсаванне яго спадчыны і турыстычнай прывабнасці. Я думаю, гэта вельмі перспектыўна, мы абавязкова пра гэта задумаемся з вашай дапамогай.
0: Пра новую адукацыйную праграму ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні «Еўрапейская спадчына і крэатыўны турызм» распавядаў Шчапан Стурэйка. Дзякую вам сардэчна за размову.
1: Дзякую, запрашайце яшчэ.
2: Пад знакам пагоні.
0: Сёння з намі Наста Кудасава, беларуская паэтка, якой вершы пачалі друкавацца яшчэ ў 1990 годзе у славутай нашай Ніве. Пазней былі таксама публікацыі ў «Дзеяслове» і «Маладосці». І сем выдадзеных кніг. Голас Насты гучыць сёння не толькі на старонках кніг чи ў інтэрнэце, але і з залаў у Вільні, Варшаве, Берліне і Беластоку. Там, дзе беларусы збіраюцца, каб пачуць сваё слова ўжывую. Якое значэнне для вас як паэткі маюць такія жывыя сустрэчы з чытачамі?
3: Такія сустрэчы безумоўна моцна акрыляюць, таму што ты сустракаешся з тымі людзьмі, хто з табой на адной хвалі знаходзіцца. Так прыходзяць толькі тыя, каму гэта цікава. І, ну, ясна, што калі ты пішаш верш, ты сам на сам знаходзішся як бы з сабой, з паэзіяй. І так да канца не ведаеш, наколькі гэта можа быць яшчэ камусьці патрэбна. Вось, такія спатканні, яны дазваляюць адчуць сябе не настолькі адзінокім чалавекам. Ты як бы адчуваеш сябе сярод сваіх. І для мяне гэта такая падпітка, так, на нейкія будучыя справы. Так, вяртаешся заўсёды такі натхнёны на штосьці яшчэ новае, так, каб рухацца далей.
0: А сацыяльныя сеткі, яны таксама ў гэтым дапамагаюць? Ці гэта зусім іншае?
3: Можа быць, гэта і не зусім іншае. Сацыяльныя сеткі ў гэтым дапамагаюць, але я такі чалавек дотыку. Мне вельмі важна ўжывую бачыць людзей. Я ведаю, што ёсць тыя, каму дастаткова там пісаць, каментаваць, так, і адчуваць такую нейкую сувязь на ўзроўні, не ведаю там тэксту, думкі, але я не, мне важна абдымаць людзей, і вось я еду на такія сустрэчы заўсёды на абдымацца, нагаварыцца, паглядзець у вочы. Вось для мяне гэта вельмі-вельмі каштоўна.
0: Некаторыя палітвязні гавораць, што якраз вашыя вершы чыталі, сядзеўшы ў турме, і гэтыя вершы ім дапамагалі.
3: Ну, так, напрыклад, такія гісторыі, сапраўды, калі ты сустракаеш чалавека, ён кажа, што вось там у турме нам дасылалі вашы вершы ў лістах, і мы вучылі іх на памяць, што-небудзь такога кшталту, безумоўна, мяне, ну, моцна ўзрушвае.
0: Бо ёсць у вас такія вершы, якія таксама прысвечаныя і палітвязням.
3: Так, калі я ў 20-м годзе толькі пачынала гэтую сваю, такую, так сказаць, хроніку, так, пачынала дакументаваць падзею ў выглядзе вершаў, так я сабе гэта уяўляла, што мая задача, як бы, ад тае пары быць хранікёрам, то я прысвячала вершы палітвязням. Мне тады здавалася, што я змагу амаль пра кожнага напісаць. Канешне, я не магла тады ўявіць, што маштаб будзе такі агромністы, што цяпер я ўжо нават не думаю пра тое, каб запісаць гісторыю кожнага чалавека. Але, ну, на той момант так. Былі такія тэксты, і, ну, наколькі я ведаю, там мне перадавалі, што гэтыя тэксты, ну, даходзілі да пэўных людзей.
0: Цяпер у эміграцыі ў замежжы адбываецца шэраг літаратурных фестываляў, ёсць такія сустрэчы, як гэты тур, які закончыўся. А як гэта было ў Беларусі? Гэтыя сустрэчы былі нечым падобныя, іншыя?
3: Я, шчыра кажучы, я не памятаю ў Беларусі такіх сустрэчаў. Ну, і яны былі вельмі рэдка. Я памятаю, што прыязджала на стральцоўскі фестываль штогод у Мінск. Ну, ось гэта быў такі галоўны фэст для мяне, дзе можна было пабыць сярод сваіх, гаварыць па-беларуску, слухаць беларускія вершы, так неяк мы збіраліся. Вось, бо, ну, такім звычайным жыцці ў Беларусі ўсё-такі я жыла ў некай іншай рэчаіснасці. А так, ну, вельмі рэдка ў Беларусі былі магчымыя такія спатканні. Ну, просто так іх было вобмаль. І не, яны таксама былі натхняльныя, калі гэта былі такія сустрэчы сярод сваіх людзей, то як бы было тое ж самае адчуванне. Просто, што тут мы адчуваем такую свабоду, лёгкасць у гэтым. Лёгка можам выражаць свае думкі, калі нам балюча, там прыкра і так далей, там абмяркоўваць сваю сітуацыю можам, ну, то там як бы гэта было не зусім магчыма. То бок, мені нема ось такого світлого почуття, коли я згадую ці білоруські зустрічі, тому що вони для мене з таким присмаком горечі нікий завсюди були.
0: Ви поетка не анонімна. Я премії були вже і у Білорусі, і тепер у еміграції. Чи гета ніяк поупливала на вашу творчість, на вашу поезію?
3: Ну, сподіваюся, що ні. Принамсі, я так думаю, що нагороди не повинні впливати на творчість, іначе це означає, що вже з автором щось не так. Ось, я не думаю, що щось повинно так мені моцно зміняти. Мені б не хотілося бути залежною від похвали, від там гэтых вось усіх адзнакаў. Ось, хоча вони безумовно приємні і так само тебе підтримують там і в сенсі фінансово, і в сенсі там психологічно, якби у різних сенсах це підтримка. Але, ну, я сподіваюся, що я застаюся собою увесь час. Так, маю надію, ну, з боку гэта відней, звісно.
0: А чи гэтыя прэміі, наприклад, спричинилися до того, що Насту Кудасову люди пазнаюць?
3: Ну, я так сподіваюся, бо я ведаю, що сама часом буваю там у журы прэмій, так, або нейким чином там удзельнічаю у гэтым працесі. І, ну, я так собі уявляю, що всі гэтыя прэміі придуманы акурат дзеля прасовування, дзеля прамоцыі. У принципі літаратуры, каб кнігі гучалі, каб людзі больш ведалі пра літаратуру. Тому, ну, я сподіваюся, що так. Може бути і те, що мої книжки не дивись так прогучали більш широко у ніяких там новинах, що може дякуючи цьому люди почали більш читати білоруську поезію.
0: Ви походите з Рагачова, тепер у еміграції живете у Гдині. Часом я маю ураження, що говорите про себе, що ви поетка провінції.
3: Ну, мені б так хотілося, просто тому, що мені завжди подобалися більш маленькі городи, чим великі. У маленьких городах я більше відчуваю їх особу, характер, настрой. Ось, великий город, він якби для мене так трохи раскладається на нейкі такі складники, які тяжко уявити чимсь, ну, одним агульним. У великому городі я, звичайно, губляюся. Якби менш відчуваю себе у комунікації з гэтым месцам. Ну, і мені не подобалося, коли я жила в Білорусі, бо в Польщі гэтага нема. В Польщі абсолютно нема ніякої столиці центричності. Тут можуть бути там в Вроцлаві, там, ці, в тим же там, Гданську, ці Гдині, які-небудь більш класні мероприємства, чим у Варшаві. І це абсолютно нормально, там будь-який маленький город має свої ніякі регіональні фестивалі, узнагороди і так далі. То у Білорусі, ну, нічого подобного не було. Там просто, коли ти хочеш нешта убачить, почусь, там, поудельничать у ніяким культурним житті, то ти мусиш імкнутися в столицу. Ось, і гэта, мені здавалося, чимсь таким, ну, нездоровим, несучасним. Я старалася з гэтым змагацца, ну, хаця б тым, што просто вось я ёсць у Рагачове, я ёсць у гэтым сваім родным невялікім горадзе, і я тым, што я там існую і ствараю вершы, і пішу кнігі, і выдаюся, і там выступаю дзесьці, утрымліваю ўзнагароды, то самім гэтым фактам якбы я ўжо троху спрабую супярэчыць, так, гэтай сталіцы цэнтрычнасці. Ну, мне падабаецца гэта ідэя, цяпер у Польшчы я, ну, якбы таксама стараюся вось трымацца такого свайго вось гэтага правінцыйнага вектару. Ён мне вельмі даспадобы, але я не кажу, што так правільна, калі ласка, кай кожны жыве, як яму падабаецца.
0: Гостем перадачы пад знакам пагоні была беларуская паэтка Наста Кудасова. Дзякую.
3: Дзякую вялікі.
2: Пад знакам пагоні.
0: Размова з Настай Кудасовай закончила сённяшні выпуск перадачы пад знакам пагоні. За увагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайте нас так само завтра, а 18:30. До встречи в эфире.